0: Filmpolitiet på P3.
1: Ja, denne uka blir en knockout. Mortal Kombat 2 kommer på kino.
2: Det blir dansk-nordisk noir I Kastanjemannen sesong 2 på Netflix.
3: Og på Viaplay kommer en eventyrserie om en piratprins Sandokan.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: hører du i
1: med Anna og Karsten.
0: Og tidligere i dagens sending så fikk vi jo inn mange fine meldinger i forbindelse med drømmen til Andy.
2: Jeg drømmer om å oppleve gårdslivet.
0: Blant annet fra datteren til Hege. Hege er daglig leder for, kan du finne titlen på?
3: Det skal jeg finne.
0: Landbrukstjenester Øst. Ja. Landbrukstjenester Øst, Hege. Hun har da altså koll på mange, mange gårder på Østlandet i Norge. Og sa at jeg kan prøve å sette dere i kontakt med en bonde. Så får vi en ny melding fra Hege. Ring til Heinrich Jung. Han er klar på telefon. Hallo, Heinrich!
4: Hallo, hallo. God dag.
0: God dag. Heinrich, hvem er du, og hva driver du med?
4: Jeg er en bonde, og jeg driver en alltidig gård på Østlandet, nærmere mellom Kongsvinger og Elverum i Glomdalen. Distriktet heter Solør. Jeg driver min gård økologisk, og jeg driver en veldig alltidig gård. Jeg driver med grassfed storfe. Ja. Jeg driver med frilandsgris, jeg driver med kornproduksjon, hovedsakelig matkorn, og så driver vi med grønnsaksproduksjon.
3: Hvor lenge?
4: Det er en alltidig gård, og da klarer jeg ikke alene, så jeg trenger hjelp. Og jeg har nå hatt samarbeid med Landbrukstjeneste Øst i snart 25 år. Og alle mine medarbeidere kommer gjennom Landbrukstjeneste Øst.
3: Ja, så du er fornøyd med folkene du får av Landbrukstjeneste Øst, altså?
4: Ja, det er en veldig god samarbeid, ikke sant? Det har funket veldig bra i veldig mange år.
0: Så nydelig. Hvor mange, hva slags folk er det som kommer og er avløser på gården din da?
4: Det er ganske forskjellige folk. De aller fleste er nok utenland, Litauen, men i det siste var det også mer fra vest, og akkurat nå har jeg to som er fra Nederlandet.
0: Ikke sant. Men Heinrich, hva er det som gjorde at du ville begynne med landbruk, og da spesielt, du sier det veldig allsidig, det masse forskjellig her, det økologisk, det grønnsaker, det dyr. Hva fikk deg inn i dette?
4: Nei, det var min drøm fra jeg var ung, ikke sant? Så det har vært en drøm også hele livet, og så kom vi etter, du hører jeg sikkert fra tonen at jeg ikke har vært født i Norge, så jeg er tysk, og jeg kom til Norge for 30 år siden, og så med hensikt å kjøpe en liten gård, og det gjorde vi sammen med min kone, og så bygde vi opp de produksjoner der.
0: Altså, jeg elsker at du har flyttet fra Tyskland til Norge for 30 år, så du oppfyller din egen landbruksdrøm. Det er jo helt fantastisk, Heinrich.
3: Hva er det med gårdsdrift som du elsker da, Heinrich?
4: Ja, det er først og fremst er det en ansvarsfull jobb. Altså, vi produserer ja mat, og så er det veldig allsidig. Det er ikke en dag er som den andre, ikke en sesong er den forrige, så det blir variasjoner hele tiden. Jeg er glad å drive med dyr, og vi driver ja litt grann annerledes, så vi prøver å finne nye måter å holde dyr på. Tar veldig mye hensikt til dyr, så våre griser går ute og har da store arealer, og vi prøver å ha et dyrehold som er tilrettelagt til dyrets eget behov. Og så er vi selvfølgelig også opptatt av veldig god kvalitet. Altså kjøttkvalitet og grønnsakskvalitet og så videre.
3: Fantastisk.
0: Ja, vi sitter bare og drømmer oss vekk mens du forteller her, Heinrich. Det høres ut som det beste stedet å være gris på, det er hos deg.
4: Ja, det er hva folk sier, ja.
0: Ok, men Heinrich, du sier jo at du har, nå har du to fra Nederland som er avløsere på gården. Har du plass til en til?
4: Altså, det er jo alltid en dilemma, det er alltid nok å gjøre, ikke sant? Men så er økonomi i landbruk ikke alt for romslig, så man må nok veldig være obs på kostnader, ikke sant? men vi är ja, vi tänker ja också väldigt långsiktigt, ikke sant? Så och det är den jobben avflyttet landbruk, den är egentligen grovt undervurderat. Det är en väldigt ansvarsfull jobb. Det kräver väldigt mycket kunskap och den tränger också väldigt mycket träning. Så i den sammanhang jobbar vi samman med landbrukstjänst att vi också får mer träning för nästa generation landbruksavlösare på plats. Fordi det kräver också mycket flexibilitet, det kräver kunskap. Det är ja en avlöser är inte en hjälper. En bra utdannad avlöser, det är en bonde som inte äger egen gård.
3: Ja.
0: Det var
4: han måste ha alla kunskaper, alltså han måste kunna från computer till åkern.
0: Ja, en som måste kunna allt. Ok, det är ju ett lite stycke undan att kunna kalla sig en avlöser Andy vår drömmer idag ja. Kan göra då. Men att se om det kunde varit något för han är han ju väldigt intresserad i. Hur ställer du dig till det då, Henrik?
4: Alltså vi är alltid väldigt öppna och vi tar nya folk som önskar och är intresserade i landbruk när man är välkommen. Så detta är inte något problem att lägga till rätta med det och här kommer han nog att uppleva en allsidig dag och så har han en chans att göra sig i alla fall få en allra första lite intryck och så kan det ha kanske möjlighet att tänka sig om detta är någon för han om det är som han har förstått sig eller om det är helt annorlunda och så tar vi det därifrån.
0: Alltså du träffar så att jag spikern på huvudet är ja. Heinrich. Tack för att det var otroligt spännande att höra om livet ditt och virket ditt. Tusen tack för att du har delt. Nu ska vi ta så samla trådarna lite grann i drömmelaget här. Se okay. om inte vi kan få tag på Andy ett vart och ta lite musik allra först från Chaperone. Detta är The Subway.